0: los últimos días ha quedado publicado el primer censo del patrimonio marítimo inmueble de Galicia y de los espacios de interés cultural marítimo. Es una investigación que forma plan de la cultura marítima de Galicia y que recoge por primera vez un censo integral del patrimonio marítimo inmueble de Galicia. Hay un equipo de la Universidad de Da Coruña que ha trabajado en esta línea y en este proyecto. Al frente de este equipo está el profesor y arquitecto Óscar Fuertes, con el que compartimos los próximos minutos de radio. Óscar Fuertes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Por qué era necesario contar con este censo?
1: Pues mira, lembrome xa no 2021, cando empezamos a facer mesas por toda a costa galega. Eran mesas que intentaban que a xente de base, non, de que forma parte desta cadea de marindustria, falara das necesidades, non? Pois salían todas as mesas. É dicir, dende a Mariña, Costa da Morte, Vigo, unha zoa de xa chegando a Guarda. Necesitaban un inventario, un catálogo sólido, baseado nunha investigación seria. Seria no sentido de rigorosa. Había moitos, algúns máis pequenos, outros máis grandes, ben recollidos dun modo, porque era unha historia que aínda non estaba recollida dende o patrimonio marítimo, non? Dende ese patrimonio inmoble. Algún esmorrecía na costa, outro desapareceu, outros estaban xa rehabilitados, esquecendo o seu uso orixinario. Entón, pois tiñamos que ir á base, tiñamos que ir á raíz. Por eso era tan importante. E lembrome que fixemos 8 mesas ao longo de toda esa costa, e nas 8 surgiu o mesmo. Un inventario de base que fale dende a realidade que foi e que sigue sendo esos oficios do mar, non? Esa cadea marindustria que deron lugar a unhas edificacións oportunas, non? Uns peiraos, unhas pues edificacións máis auxiliares. Por lo tanto, tiñamos que facelo.
0: Entendo que na base disto tamén está a vontade da protección, non? E para poder protexer, primeiro hai que coñecer.
1: Xusto, e previo a protección, aposta en valor. Moitos de nós, xeracións que xa non hemos estado tan vinculados, non, pois o mellor dende o nacemento sí, pero despois pola propia evolución da sociedade, non coñecíamos o mellor o que están o noso carón, o que están o noso lado, non? É dicir, podemos ir pois por Mugardos, quedarnos na praia e non dar a volta, non, na ruína onde aparece unha antiga fábrica de salga. Ou podemos estar por Barallobre, por Maniños e non entender o que pasaba, non, cando se traballaba co coiro. Ou podemos o mellor estar pola área, non, da ría de Muros e Noia e non saber a súa importante trayectoria na construcción de embarcacións de madeira e as súas edificacións asociadas, que moitas delas permanecían como ruínas, non? Ou o que é leer, non, eses viveiros que están, casi como digo sempre, esos catastros do mar onde se leva a cabo un oficio en sí mesmo. Por tanto, tiñamos que facelo antes que por protexer, por poñer un valor, por saber o que temos, non? E que une a todos os galegas e galegas do litoral, Galicia, final e mar, a cultura marítima, por lo tanto, a cultura de toda a costa galega, claro.
0: E aquí temos todo tipo de edificacións, construccións, infraestructuras, digamos que o abano é moi amplo, non?
1: É moi amplo. É verdade que moitos outros compañeiros, estudos previos, pois sempre se puña en valor edificacións que son como máis grandes, non? Pero atopamos, e grazas a colaboración da xente do lugar, sobre todo, é un patrimonio humilde que o que nos identifica, non? Dende pequenas casetas de pescadores en toda a área, dende pequenos peiraos que falaban desa conexión, casi como esa transición entre os camiños da terra aos camiños do mar, dende pequenas edificacións ou elementos como podrían ser as cabrias que se rehabilitaron en redes, non? Onde se secaban as redes. Pois cada un destes elementos o que facía era darnos como máis ganas de seguir e potenciar, non son aqueles que teñen un carácter máis, vamos a entendernos, monumental, sino que entender que o patrimonio marítimo é todo, non? Tanto humilde como non humilde, non? Tanto a conserveira Masó, non, que hoxe está ali en Cangas, representando unha das áreas nai tamén, como o pequeno peirao, como pode ser en Rianxo ou as ramplas pequenas da área de San Felipe, non? Todo forma parte do mesmo, todo é a mesma cultura, a cultura marítima, claro.
0: Poñemos tres exemplos da nosa zona de cobertura.
1: Adiante,
0: de cobertura.
1: Sí, adiante.
0: Na Coruña, lonxa do Gran Sol.
1: Claro, bueno, impresionante, non? Eu creo que todo lo coñecemos e falaríamos como deses edificios máis monumentais, non? É dicir, aquí estamos falando que xa é un edificio, pois creo que dos 60 aproximadamente, non? Entón, claro, tiña que estar, é unha lonxa. Por suposto que representa, ¿no? Como ese, en este caso, un edificio industrial, ¿no? Una peza pues que tenga un valor importantísimo para toda a cidade, pero que, por supuesto, é exemplo do que significa, ¿no? A venta de pescado, a recepción, en algunhas áreas moito máis pequeno, pero como na área da Coruña, non como está neste molle de atraque da Palloza, non? Por lo tanto, é un edificio que tiña que estar, non só adicábanos, non, a coller estas pezas máis pequeñas, sino que neste caso, pois bueno, o edificio que eu me lembro, non, ese edificio, esas bóvedas de formigón, non, un carácter, pois unha atmósfera dentro que é importantísima, non, pola entrada de luz. Bueno, é unha peza clave, eu creo que pois un dos bens que están inventariados tamén no Docomomo, se non me equivoco, non? E que, polo tanto, tiña que estar. O mellor en paralelo, pois como falas da nosa área, pois coas ramplas das Xuvias, non? Ou co barrio marinero das Xuvias, ou con outros elementos como poderían estar pois a carón, non? Do Ayuntamento da Coruña, non? Pero bueno, te animo a que falemos de outros se queres tamén, que é verdade que este é un dos grandes exemplos, non?
0: Claro. En Ferrol, o dique seco da Cabana.
1: Pois mira, fixádevos, non? Sí. Seguimos a falar do mesmo tema, seguimos a falar da mesma cultura, pero estamos dando outro salto, non? Aquí o dique da Cabana tivo unha rehabilitación financiada tamén con fondos públicos, Cosgal, pois non fai tanto, é unha peza pois que representaba perfectamente como tiñan que facer a construcción de embarcacións, non? Como necesitábamos ese dique seco, como necesitábamos entender esa subida a baixada das mareas, creo que incluso hai pois fai pouco o propio Concello de Ferrol falou de darlle unha maior continuidade e, polo tanto, parece que nel están representadas as tres fases, non? Fai uns anos aposta en valor, o entendemento, saber que temos unha peza, non, que é importantísima. Dous, a protección e, polo tanto, a recuperación que se fixo fai poucos anos tamén, e que intentou manter esa peza viva, non, con esa talla en pedra, como se mete, non, bueno, unha plataforma de traballo exterior, esa peza que se mete hacia dentro, non, para as embarcacións, e tres, un futuro, non, baseado nesa base, nesa tradición.
0: En Carballo, a factoría baleira de Caneliñas.
1: Bueno, pois mira, este que me dís, que fala de que éramos cazadores de baleas. Imagínate, non? É unha época dura tamén, porque sí, había unha filosofía asociada á caza de baleas moi negativa, non? De non entendemento, pero falado que fumos, que de moita xente que traballou nesa industria baleeira, non? Tivo diferentes etapas. Eu invito a todo mundo, bueno, por suposto que vaya a lonxa do Gran Sol, pero que tamén o dique, non, pois en Ferrol, pero que se acheguen ali e que vexan como a primeira decisión foi o lugar. Aerografía, non, onde está esa, bueno, pois en Caneliñas, creo que a Meixenda, se non me equivoco, creo que era área, pois claro, é un espazo impresionante, é dicir, onde está protexido, non, polas montañas, onde pois os barcos poden atracar facilmente, claro, é que alguén que entendera o territorio facilmente podía albergar aquí unha industria. O inicio houve algunha fábrica de salga e posteriormente o que se fixo foi esta, bueno, pois estas mega industrias pola balea. Tiña incluso unha peza que era unha rampla en madeira que se utilizaba, non, para subir esos cetáceos, non, para traballar con eles. Claro, houve unha época de esplendor en sentido do oficio, diferentes etapas, pois creo que foi unha primeira pois con capital noruego, que sucedeu en moitas partes, e despois unha segunda ata a propia prohibición, non, que era tan necesaria tamén porque se estaban pois esquilmando. Pero hoxe esmorrece na costa, pero fala dunha memoria viva. Hai documentais de compañeiros e compañeiras que fixeron acerca de persoas que traballaban ali, e polo tanto un edificio que guarda unha memoria encarnada, non, nos seus muros, que falan de historias, falan de mulleres e homes traballando allí, falan incluso do saber facer. Permíteme que te diga algo, sí, máis deste, como ves que toca aí unha parte tamén cultural moi, sí, importante. Hai en áreas pois de Malpica vivendas humildes de mariñeiros que se utilizaban osos de balea para construcción do propio muro. Uh-huh. Imagínate a onde chegamos, non? Sí. Coas conexións. Sí, sí. Non?
0: Patrimonio que está aí, que temos a oportunidade de coñecelo, de protexelo e de visitalo, sobre todo, non? Que sirva como ese chamamento, non? Óscar Fuertes.
1: Completamente.
0: Óscar Fuertes, investigador, arquitecto, profesor. Graciñas por estar conosco esta mañá.
1: Unha aperta, grazas a todos.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Vaillant marca a diferenza e os seus servizos de mantemento para as caldeiras Vaillant tamén. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos ás posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostedes se dea de conta.
1: E agora ata 350 euros para novas caldeiras e outros 150 para aire acondicionado. Informes en Vaillant.es.
2: Este verano, Morriña Festival en A Coruña, con Mike Towers, Manuel Turizo, Jaun Mico, Juanes, Belén Aguilera y muchos más. Puerto de A Coruña, 24, 25 y 26 de julio. Además, el domingo 26 es el día del Brunch Electronic, la fiesta de música electrónica más importante de la actualidad en A Coruña. No te quedes sin tu entrada, que se agotan. Entradas en morrinafestival.com.
3: En Arias Nadella creamos espacios que dan vida a tu hogar. Baños y cocinas a medida, adaptados a tu estilo de vida, para que disfrutes hasta el mínimo detalle. Con las mejores marcas y el asesoramiento de nuestro equipo de diseño. Descubre nuestra tienda Arias Nadella en Pocomaco. Totalmente renovada, más moderna, más cómoda y con las últimas novedades del mercado. Arias Nadella Cocina y Baño. Tu espacio, tu estilo.
4: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7SHS super híbrido enchufable con 1200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7SHS.
5: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
6: Hoy por hoy A Coruña. Teba Chacón.
7: 35 minutos que pasan da unha da tarde. Recibimos a continuación a Bea Beira, candidata do BNG á Alcaldía da Coruña. Moi bo día.
8: Moi bo día.
7: Estábamos a falar agora mesmo na tertulia que falta un ano para as vindeiras eleccións. Uh-huh. Bueno, poderíamos facer un repaso dos tres anteriores e despois falamos do ano que fica para as vindeiras.
8: Sí, nos resumimos estes tres anos de goberno de Inés Rei, do Partido Socialista, pois cunha crítica que lle facíamos no ano pasado e que creo que hoxe hai que actualizar, non? Nos criticábamos o goberno porque fallaba no pequeno, fallaba no cotián da cidade, pois no coidado das rúas, dos pasos de peóns, das instalacións deportivas, no coidado dos contratos públicos, e que todo iso ia suplindo con grandes anuncios, non? Como o Mundial e outras cousas do estilo. Pero claro, actualizamos información, tamén os grandes anuncios caeron durante este ano. Por lo tanto, que vemos é un goberno xa esgotado, sen ideas, que tampouco ten ilusión pola cidade, e nos, sí, nos temos ilusión, temos esperanza, temos moitas ganas de traballar para que as coruñesas e os coruñeses volvan a sentir orgullo de cidade. Desde logo, o proxecto do BNG é un proxecto que creo que está encardinado perfectamente nos valores da cidade, da valentía, da modernidade, do orgullo, da igualdade. Creo que temos un ano por diante tamén moi ilusionante.
7: Exacto, entón queda un ano por diante para traballar.
8: Sí, a verdade é que sí, imos ir barrio a barrio, asociación a asociación, imos falar con todo o mundo para explicarlles cal é o noso proxecto de cidade. Creemos que a verdade é que a xente sí que sinte que a Coruña precisa un cambio. E creo que a xente tamén ten a sensación ou que transmite que a Coruña non é unha cidade de dereitas, non? Cando tille preguntas, non, senten que a cidade é unha cidade progresista, e polo tanto, non so que lle dicimos a toda a xente é que se pode dar un cambio tamén na esquerda, e que o BNG quere chegar á alcaldía pois para cambiar a cidade a mellor.
7: Pois, Bea Beira, candidata do BNG, grazas por estar connosco.
8: Grazas, moitas grazas a vos.

0: En realidad, ya les brindamos despacho, chofer y secretaría. No es exagerado pedirles algo más sustantivo a cambio. En Francia, donde todo expresidente es Monsieur le Président, suelen jugar un papel más creativo y útil para el conjunto de la sociedad. No todos, pero algunos sí.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Yo tendría que venir mucho antes dentista, pero es que me encanta el azúcar, ¿eh?
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en O Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: O PP da man de Vox en contra da transferencia da AP9 a Galicia. Boa tarde, o PP e a ultradereita votaron en contra das emendas pactadas por PSOE, BNG e Sumar para artellar unha lei orgánica que facilite o traspaso da autoestrada do Atlántico a nosa comunidade. Malia esa oposición, o texto foi aprobado e continúa a súa tramitación. Os populares galegos argumentan que se acordou entre as forzas progresistas non se axusta por completo os termos do acordado de forma unánime polo Parlamento de Galicia. A conselleira de Infraestructuras cree que non existen garantías suficientes de que a transferencia vai vir acompañada de financiamento e teme que sexan as arcas autonómicas as que acaben asumindo un custo extra. María Martínez Allegue.
7: O que nos sorprende porque é un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento Galego e tamén do aprobado polo Executivo Galego. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir esa comunidade autónoma. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
6: Dende o PSOE, a deputada Patricia Otero acusa o PP de tentar reventar o acordo. Afirma que Rueda só busca a confrontación co executivo de Pedro Sánchez e prefire seguir o mandato da dirección do seu partido antes que apoiar medidas que benefician a todos os galegos.
8: O Partido Popular, xunto co seu socio Vox, amosaron co seu voto en contra que non están realmente pola labor de a que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
6: Máis cousas, a Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público considera enganoso e insuficiente o plan anunciado pola Consellería de Educación para reforzar os especialistas que atenden o alumnado con necesidades especiais. A presidenta deste colectivo, Martina Martínez, sinalaba en la Ventana de Galicia que son reforzos puntuais e que é necesario atender a ratios de especialistas por alumno.
9: Non se trata de contratar 50 profesionais da orientación ao chou e decidir en que centros se van a designar, sino que no que incidimos é que debemos volver a atender a ratio, unha persoa orientadora por máximo 250 estudantes. E atendendo a esa realidade, sabemos que a meirande parte de centros educativos da nosa comunidade pois non atende a esta proporción.
6: En páxina laboral, segundo día de folga dos traballadores do metal da provincia da Coruña, cun seguimento masivo, segundo apuntan os sindicatos. Álvaro Lois e de UGT Fica.
10: Estamos a falar de xornada, estamos a falar de incremento salarial, un incremento salarial que veña a garantir crecemento por encima do IPC, e como non pode ser de outra maneira, tamén...
6: En Vigo, a folga do servizo de recollida do lixo vai pola terceira xornada. E segundo as estimacións do comité, son unhas 840 toneladas de lixo as que se acumulan nas rúas da cidade. Os traballadores da concesionaria volveron manifestarse hoxe para reclamar un convenio digno. Remataban a súa marcha fronte ao concello, onde unha representación do persoal foi recibida polo concelleiro de Fomento, o que lle pediron que o concello medie coa empresa. En canto o tempo, o sur da provincia de Lugo e tamén as zonas do Miño, de Pontevedra e Ourense